0: trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zvuk.